întotdeauna, când rodicile erau una. Un singur gând, un singur scop, un singur vis, un singur țel, s-o jupuim și s-o facem dracu.

Să facem drapel, să jucuim, să facem drapel, să jucuim, să facem drapel. Prin ea putem avea același țel, să jucuim și să facem drapel.